0: di luar negara dan memilih Perak sebagai destinasi pelaburan. Menurut beliau, pelaburan itu bukan sahaja mengukuhkan kedudukan Perak sebagai hub industri automotif serantau, malah membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti kepada anak tempatan. Datuk Seri Sarani kini mengetuai misi perdagangan dan pelaburan Perak ke China bermula 17 hingga 24 Mei, melibatkan sesi padanan perniagaan serta lawatan strategik dalam sektor automotif, teknologi digital, pusat data dan tenaga hijau. Dalam pada itu, kerajaan negeri terus memperkukuh agenda pembangunan bandar pintar menerusi lawatan teknikal ke Taupo Smart City di Shanghai, China semalam. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, lawatan itu memberi peluang kepada delegasi negeri meninjau pelaksanaan teknologi bandar pintar termasuk Digital Twin, Internet of Things atau IoT, Sistem Command Center serta pengurusan bandar secara masa nyata. Menurut beliau, Taupo Smart City yang dahulunya kawasan industri berjaya ditransformasikan menjadi bandar pintar moden yang lebih tersusun, cekap dan mesra teknologi. Datuk Bandar Ipoh Zamak Syari Hanipah turut menyertai lawatan tersebut. Datuk Seri Sarani berkata pengalaman itu akan dimanfaatkan bagi memperkukuh peranan Ipoh Integrated Operation Center serta persediaan membangunkan Perak State Command Center pada masa depan demi pengurusan bandar yang lebih cekap dan moden. Dua kod baharu di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA, iaitu Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC, diperkenalkan bagi memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta meningkatkan keselamatan pengguna di platform digital. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan, kedua-dua kod berkenaan akan mula berkuat kuasa pada 1 Jun depan. Menurut MCMC, CPC dan RMC dibangunkan menerusi sesi libat urus bersama industri, organisasi masyarakat sivil dan pihak berkepentingan termasuk rundingan awam yang berlangsung dari 12 Februari hingga 31 Mac lalu. Tempoh pelaksanaan munasabah akan diberikan kepada pemberi perkhidmatan bagi membolehkan proses pengesahan dilakukan secara teratur. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.

Ya, terima kasih hingga ke saat ini masih lagi mendengarkan Perak FM 8.42 minit pagi. Gegar pagi Sabtu ya, menemani koma. Apa agaknya aktiviti hujung minggu ini ya, dalam orang kata nak menuju untuk kita menyambut Hari Raya Aidil Adha, panjang cutinya, nak nyambung lagi pula ialah hari Wesak, sambutan Hari Wesak dan juga kepeteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong kita juga kan. Jadi anak-anak kita pun yang bersekolah memang tengah bercuti lah sekarang ni ya. Bolehlah kongsikan untuk koma yang dah merancang cutinya ya, yang panjang ini. Bolehlah hantarkan ke WhatsApp RFM 0102007055. Apapun saya nak berkongsi jugalah sedikit info berkenaan dengan permohonan CJ Kesihatan Veterina, iaitu SKV Akuan Kebenaran Pindah, iaitu AKP dan Permit Sembelihan Luar, iaitu PSL bagi pelaksanaan ibadah korban untuk tahun 2026 ini ya. Jadi ini perlulah diambil perhatian oleh semua penternak dan pembekal ternakan di negeri Perak ini ya, yang mana Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perak memaklumkan bahawa permohonan CJ Kesihatan Veterina iaitu SKV Akuan Kebenaran Pindah iaitu AKP dan Permit Sembelihan Luar iaitu PSL bagi pelaksanaan ibadah korban tahun 2026 kini dibuka, dan permohonan hendaklah dibuat oleh penternak ataupun pembekal ternakan melalui sistem e-vet permit di Pejabat Perkhidmatan Veterina Daerah ataupun PVD yang terdekat ya. Dan permit sembelihan luar atau PSL juga perlu dipohon bagi ibadah korban yang dijalankan di masjid, di surau, agensi kerajaan serta taman perumahan. Dan tarikh permohonan bermula dari 11 Mei hari itu sampailah 25 Mei 2026 ya. Jadi ada masa lagi 2 hari ni. Manakala tarikh perjalanan ternakan dibenarkan dari 23 Mei iaitu hari ini sehingga 30 Mei 2026. Dan kadar charge permit sembelihan luar ialah RM35 seekor bagi lembu ataupun kerbau dan RM25 seekor bagi kambing ataupun berbiri ya. Dan penternak ataupun pembekal juga bertanggungjawab menyerahkan dokumen SKV, AKP dan PSL ini kepada pihak penganjur apabila ternakan tiba di lokasi destinasi. Dan sebarang pertanyaan boleh hubungi Pejabat Perkhidmatan Veterina Daerah yang terdekat, iaitu ataupun layari Facebook Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perak kita untuk info terkini lah. Dan patuhi syarat yang ditetapkan, dan kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Binatang 1953 dan Kaedah-Kaedah Binatang Kawalan Penyembelihan 2009. Okey, itu dia info daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perak kita ya. Dan satu lagi ni info. Jadi bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha untuk

Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: di Asia Barat. Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Tambah Datuk Sri Amir Hamzah, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Dalam pada itu, penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan.
1: Penubuhan BRICS ini adalah semata-mata untuk memastikan supaya the global south, negara-negara south-south tidak terus ditekan dan tidak terus tercicir. Jadi kumpulan negara-negara BRICS ini mempunyai agenda yang besar, iaitu untuk pastikan supaya kita adalah merupakan kumpulan negara yang memberi sumbangan pertumbuhan ekonomi yang besar.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan menambah BRICS menyumbang hampir 30% kepada KDNK global sekaligus mencerminkan pengaruh besar blok berkenaan dalam ekonomi antarabangsa. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan, AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sejana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Olah menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih rancangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukannya kata mudah terkesan, tetapi kekal, resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia. Namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihat kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home, diperkenalkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebat sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu. Berita seterusnya, Jabatan Angkutan Jalan JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya sepanjang OP Hari Raya Aidiladha yang bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dan berstrategi dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan utama termasuk terminal bas.
3: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Datuk Jasmani Syafawi. Jumlah trafik di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan aliran trafik dijangka semakin meningkat hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, Penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain aktifan 34 lokasi smart lane termasuk di laluan PLUS. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil, India dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Syed Hamidi berkata, program berkenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kejaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kerjaya daripada pelbagai sektor. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Luar negara, Presiden Donald Trump memberi bayangan bahawa perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka akan berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Aktiviti diplomatik yang rancak itu berlaku ketika para perunding semakin menghampiri persetujuan untuk menamatkan perang berkenaan. Islamabad turut mempergiat proses pengantaraannya bagi memastikan pusingan kedua rundingan langsung antara kedua-dua pihak dapat diadakan. Akhir sekali sukan, pemain tenis Amerika Syarikat Emma Navarro melangkah ke pentas akhir kejohanan tenis WA Strasbourg selepas menewaskan rakan senegara Ann Lee dalam kemenangan 6-1-6-3. Kemenangan tersebut menyaksikan Navarro kini memburu gelaran ketiga dalam kariernya. Dalam satu lagi aksi separuh akhir, pilihan utama kejohanan Victoria Mboko dari Kanada menewaskan Jacqueline Christian dari Romania.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
1: Untuk kau aja.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Gegar 6.10 pagi. Apa yang gegarnya?
2: Maklumat terkini dan lagu hiburan.
1: Gegar 6.10 pagi untuk Koma Aja
2: Era FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pengarah Perisikan Nasional Amerika Syarikat DNI Tulsi Gabbard mengumumkan peletakan jawatannya bagi memberi tumpuan kepada suaminya yang disahkan menghidap kanser. Peletakan jawatan beliau berkuat kuasa 30 Jun ini. Trump dalam kenyataan turut memuji Gabbard sepanjang 16 bulan menerayui agensi perisikan negara selain mengumumkan timbalan utama DNI Aaron Lucas sebagai pemangku jawatan tersebut. Bagaimanapun, sumber mendedahkan terdapat ketegangan antara Gabbard dan White House termasuk perbezaan isu Iran serta ketiadaan beliau dalam beberapa perbincangan berkaitan keselamatan negara. Dalam pada itu, Presiden Trump memberi bayangan perang antara Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatih dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah turut mendakwa melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Adesi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengarahkan Kementerian Pertahanan mengemukakan pelan tindak balas susulan serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di wilayah Luhansk pada Jumaat. Serangan itu mengorbankan

sekurang-kurangnya 6 individu, manakala 39 lagi cedera dan 15 masih hilang. Tegas Putin, tiada kemudahan ketenteraan atau berkaitan perkhidmatan keselamatan berhampiran lokasi kejadian. Serangan secara terancang menerusi 3 gelombang membabitkan 16 drone yang menyasarkan lokasi sama. Kementerian Luar Rusia turut diarahkan memaklumkan insiden itu kepada organisasi antarabangsa dan komuniti global. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Munir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk turut mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras mencatat 12 kes yang disahkan dengan 3 kematian. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata Belanda melaporkan satu lagi kes membabitkan kru kapal dan kini menjalani tempoh pengasingan. Tiada kematian baharu dilaporkan sejak wabak tersebut dimaklumkan kepada WHO. Lebih 600 kontak rapat di 30 negara masih dalam pemantauan. Kala sebahagian kontak berisiko tinggi sedang dikesan. WHO menaikkan tahap risiko wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, kepada paras tertinggi berikutan peringkatan kes dan kematian di negara berkenaan. Setakat ini, 82 kes telah disahkan dengan 7 kematian, manakala hampir 750 kes disyaki dan 177 kematian masih dalam siasatan. Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, di Uganda situasi masih terkawal dengan 2 kes disahkan serta satu kematian hasil pengesanan kontak aktif. Dalam pada itu, penutupan sempadan antara DRC dan Rwanda menjejaskan sumber pendapatan penduduk terutama golongan kurang upaya yang bergantung kepada aktiviti rentas sempadan. Sekatan itu dilaksanakan susulan penularan wabak baharu Ebola di timur DRC, kawasan yang sering berdepan wabak penyakit berjangkit termasuk Mpox. WHO meningkatkan tahap risiko wabak tersebut kepada sangat tinggi berikutan kebimbangan terhadap potensi penularan di kawasan padat penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 11.43 minit pagi. Baiklah, sebentar saja nanti kita akan ikuti warta jam 12 tengah hari. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan dengan anda semua perhatian kepada semua penternak dan pembekal ternakan di Negeri Perak. Di mana Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perak memaklumkan bahawa permohonan sijil kesihatan veterina iaitu SKV Akuan Kebenaran Pindah iaitu AKP dan juga Permit Sembelihan Luar iaitu PSL bagi pelaksanaan ibadah korban tahun 2026 kini dibuka. Jadi permohonan hendaklah dibuat oleh penternak atau pembekal ternakan melalui sistem e-vet permit di Pejabat Perkhidmatan Veterina Daerah atau PVD yang terdekat. Jadi permit sembelihan luar atau PSL juga perlu dipohon bagi ibadah korban yang dijalankan di masjid, surau, agensi kerajaan serta taman perumahan. Dan tarikh permohonan adalah bermula 11 Mei hingga 25 Mei 2026, manakala tarikh perjalanan ternakan dibenarkan dari 23 Mei hingga 30 Mei 2026. Jadi kadar charge permit sembelihan luar ialah RM35 seekor bagi lembu atau kerbau dan juga RM25 seekor bagi kambing atau berbiri. Jadi penternak atau pembekal juga bertanggungjawab menyerahkan dokumen SKV, AKB dan PSL kepada pihak penganjur apabila ternakan tiba di lokasi destinasi. Jadi sebarang pertanyaan anda boleh layari ataupun hubungi Pejabat Perkhidmatan Veterina Daerah yang terdekat atau layari Facebook Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perak untuk info terkini. Jadi patuhi syarat yang ditetapkan. Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Binatang 1953 dan juga Kaedah-Kaedah Binatang Kawalan Penyembelihan 2009. Jadi harap maklum kepada anda semua tentang permohonan sijil kesihatan veterina iaitu SKV, Akuan Kebenaran Pindah iaitu AKP dan juga Permit Sembelihan Luar iaitu PSL bagi pelaksanaan ibadah korban tahun 2026. Itu yang kita dapat kongsikan dengan anda semua. Dan sebentar saja nanti kita juga akan tunaikan lagu permintaan pendengar kita yang dah hantarkan di WhatsApp FM. Antaranya kita akan tunaikan lagu permintaan pada Haji Zulkifli tadi dan juga Hajah Hayati nak dengarkan lagu daripada kumpulan Exist, Salju di Danau Rindu. Juga kita akan tunaikan lagu permintaan daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zana Cemur. Katanya hadir dengarkan Radio Perak FM dengan ucapannya semoga dipermudahkan segala urusan nak dengarkan lagu Hindustan. Katanya Mujahid Terry Jasi Ladki daripada filem Ras, katanya untuk hiburan diri sendiri dan juga semua pendengar-pendengar setia Perak FM. Kejap lagi kita akan tunaikan lagu permintaan. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 12:30 hari. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional NICE bagi menikmati kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar dan mesra pengguna. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu membolehkan pelbagai urusan penting dilakukan terus menerusi telefon pintar tanpa prosedur rumit. Menurut beliau, aplikasi itu menawarkan perkhidmatan yang lebih mudah, pantas dan selamat selain menjimatkan masa serta tenaga pengguna. Katanya pendaftaran boleh dibuat menggunakan My Digital ID sebelum pengguna melengkapkan profil, mengimbas pasport dan melakukan pengesahan identiti menerusi swafoto. Projek Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE bagi Seksyen 3 dijangka siap penghujung tahun ini sebelum dibuka kepada pengguna pada suku pertama tahun depan. Menurut WCE, kemajuan pembinaan menunjukkan perkembangan positif selepas isu pengambilan tanah di Kampung Jawa Klang berjaya diselesaikan Disember lalu dengan kerja pembinaan kini giat dijalankan termasuk pembinaan tiang utama dan jambatan jejambat. Katanya seksyen berkenaan penting bagi melengkapkan sambungan dengan seksyen 1 dan 2 selain membantu melancarkan pergerakan kenderaan berat serta mengurangkan aliran trafik khususnya dari utara ke selatan. WCE turut memaklumkan kemudahan kawasan rehat dan rawat serta pengecas EV berkuasa tinggi di beberapa lokasi utama telah beroperasi, manakala baki kemudahan lain dijangka siap sepenuhnya menjelang akhir tahun ini. Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI memeterai memerendum persefahaman bersama 5 industri tempatan bagi memperkukuh hubungan strategik antara dunia akademik dan industri. Naib Chancellornya Profesor Dato' Dr. Mat Amin Maktaf berkata, kerjasama itu melibatkan pembangunan kandungan digital serta sinergi dalam bidang kreatif, media, komunikasi dan teknologi hijau. Menurut beliau, kerjasama berkenaan turut membuka peluang kepada pelajar menjalani latihan industri, pembelajaran berasaskan kerja, projek industri serta bimbingan profesional bagi meningkatkan daya saing graduan. Majlis itu melibatkan kerjasama dengan Scope Production, Aaron Aziz Production, Noah Health and Beauty, Max Bell Sdn Bhd dan Oh My Media.

golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.

FM Hiburan Bifor masih semestinya untuk koma aja. 12.47 minit tengah hari. Baiklah, sebentar saja nanti jam 1 tengah hari kita akan ikuti berita utama untuk hari ini. Kita akan sambung siaga Nasional FM dan juga untuk maklumat kita bersama, masuknya waktu solat fardu zuhur ialah pada pukul 1.15 minit tengah hari. Ya, tadi kita dah tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar kita. Jadi kita sempat tunaikan dua aja lagi lagu permintaan pendengar kita yang tak dapat kita siaga hari ini. Minta maaf sangat-sangat, kita akan cuba tunaikan permintaan lagu koma pada hari yang lain, okey. Dan juga kita nak tunaikan lagu permintaan yang ini daripada Cu Intan, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan The Unwanted, Masih Ada Rindu. Juga kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Izmir dari Rapat City Ipoh, katanya nak dengarkan lagu Panggilan Haji. Ini kita akan tunaikan selepas jam 1 tengah hari nanti. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur dengan lagu permintaan daripada pendengar kita Mus dari Sri Larut, Kuala Sepetang, nak dengarkan lagu daripada Daddy Dores dan juga Mayang Sari dengan lagunya Jangan Pisahkan. Pada FM, untuk koma aja.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Letak Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Sejak kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.

0: Moh lah dengar yuk.
1: Moh lah dengar yuk. Perak FM untuk koma aja.
0: Jangan tak dengar yuk yuk.
2: Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja.

pemulihan kerajaan seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Tahu ni Mahan. Memang
1: aku
0: betul-betul.
1: Okey
2: tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk
6: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Malaysia Perak FM untuk Komaja.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Assalamualaikum. Saya Rahayu, pengusaha lempeng pisang Perak. Saya meniaga di Seksyen 18 berdekatan dengan Taman Temara. Saya dah lama meniaga lempeng pisang ni, dalam 5 tahun macam tu lah. Bagi saya tak ada apa yang secret sebenarnya, tapi ialah cuma penggunaan sepenuhnya pisang emas dan apa bahan-bahan yang lain lah, macam biasa lah bahannya. Memang banyak yang kata lempeng ni rare lah, macam legend kan. Itu saya berfikir untuk buat perniagaan ni lah, perniagaan lempeng pisang ni. Nampak sambutan

pernah menyebutkan, orang yang dianggap paling bersyukur kepada Allah ialah orang yang paling banyak berterima kasih termasuk kepada manusia. Allah menyatakan, mengingatkan kita dalam Al-Quran, sekiranya kamu bersyukur

0: daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Mendirikan solat perintah Tuhan.
2: Solat dikerjakan hidup berkat kita.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sadaqallahu al-azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.

di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula lagi profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghirupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada pasukan laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

气网。Setiap Sabtu 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kaum remaja.

0: Perhatian kepada semua penternak dan pembekal ternakan di negeri Perak. Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perak memaklumkan bahawa permohonan sijil kesihatan veterina iaitu SKV, akuan kebenaran pindah iaitu AKP dan permit sembelihan luar iaitu PSL bagi pelaksanaan ibadah korban tahun 2026 kini dibuka. Permohonan hendaklah dibuat oleh penternak atau pembekal ternakan melalui sistem e-vet permit di Pejabat Perkhidmatan Veterina Daerah atau PVD yang terdekat. Permit sembelihan luar atau PSL juga perlu dipohon bagi ibadah korban yang dijalankan di masjid, surau, agensi kerajaan serta taman perumahan. Tarikh permohonan adalah bermula 11 Mei hingga 25 Mei 2026, manakala tarikh perjalanan ternakan dibenarkan dari 23 Mei hingga 30 Mei 2026. Kadar caj permit sembelihan luar ialah RM35 seekor bagi lembu atau kerbau dan RM25 seekor bagi kambing atau bebiri. Penternak atau pembekal juga bertanggungjawab menyerahkan dokumen SKV, AKP dan PSL kepada pihak penganjur apabila ternakan tiba di lokasi destinasi. Sebarang pertanyaan, sila hubungi Pejabat Perkhidmatan Veterina Daerah yang terdekat atau layari Facebook Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perak untuk info terkini. Patuhi syarat yang ditetapkan. Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Binatang 1953 dan Kaedah-Kaedah Binatang Kawalan Penyembelihan 2009. Kamu sedang mendengarkan Perak FM, stesen radio nombor 1 Orang Perak.
1: Dimensi Rock Jiwa setiap Sabtu 9 hingga 11 malam hanya

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul abang. Abang macam mana ni?
1: Abang macam mana apa? Dah saya kena berhenti. Kak Ika dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Ni anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah bang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.

0: kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
1: Dato' Armizan juga berkata kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam perkembangan berkaitan, seorang pemandu lori warga tempatan ditahan bersama 2 tong drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Merang, Terengganu semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsilat mendedahkan lelaki berusia 30-an itu disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Katanya hasil risikan selama 2 minggu mendapati suspek membuat pembelian sehingga 4 kali sehari menggunakan permit yang ditinggalkan di stesen minyak bagi memudahkan urusan pengisian bahan api ke dalam tong drum. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dan peralatan dianggarkan lebih RM46,000. Usaha turun padang perlu diperingat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun, jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat, kita melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah Ikhtiar tu kalau wanita hampir 100%, kalau lelaki tu 95%, okey lah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
1: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidiladha dan cuti sekolah yang panjang, orang ramai masih berpeluang mendapatkan baki 60,000 hingga 70,000 tiket train KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini melibatkan lebih 900 perjalanan train di seluruh negara.
3: Dengan cuti yang panjang tahun ini, hari Wisak yang di Pertuan Agong, hari jadi dan juga hari raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada hari raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
1: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofia diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draft perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik, termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola. Susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas, Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak. Pihak berkuasa turut memberi amaran wabak itu berisiko merebak lebih luas tanpa jaminan keselamatan dan bantuan kewangan segera. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titi Wangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan mata kepada Malaysia ketika kedudukan terikat 14 sama pada set kedua regu ketiga. Perlawanan terhenti hampir 30 minit sebelum pengadil mengesahkan kemenangan 2-1 berpihak kepada skuad negara selepas Thailand enggan meneruskan perlawanan. Turut berlangsung malam tadi, aksi akhir Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah muncul pasukan pertama menjuarai trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had baru kad fleet kekang ketirisan subsidi diesel. Baki 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat insurans Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

0: Abang Rafael, mari berada di informasinya untuk kamu aja. 7.52 minit pagi. Dan sekarang ni kita nak ikuti untuk
1: Utama di Akhbar.
0: Okay, baik, Ida mulakan dulu dengan Malaysia juara dunia selepas kontroversi final. Jadi Malaysia sekali lagi membuktikan Thailand bukan lagi kuasa yang mustahil ditewaskan apabila muncul juara Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas menundukkan musuh tradisi itu 2-1 pada aksi final penuh dramatik di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, kemenangan bersejarah skuad negara itu dibayangi kontroversi selepas Thailand bertindak meninggalkan gelanggang ketika aksi regu penentuan susulan tidak puas hati dengan keputusan pengadil Muhammad Radicik Mei dari Singapura. Situasi tegang itu tercetus pada set kedua regu ketika Thailand berada di ambang kemenangan apabila mendahului 14-13. Namun pengadil menghadiahkan mata kepada Malaysia selepas mendapati pemain Thailand melakukan kesalahan apabila kaki melebihi garisan gelanggang ketika melakukan libasan. Jadi tahniah diucapkan buat sepak takraw, skuad sepak takraw Malaysia. Okey, dan juga ini pun satu kemenangan bagi negeri Johor juga. Jadi Johor umum Isnin cuti peristiwa. Kerajaan Johor mengumumkan hari Isnin 25 Mei esoklah tu sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri sempena kejayaan pasukan bola sepak Johor Darul Ta'zim JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia 2025-2026 pada malam tadi. Jadi menurut Menteri Dato' On Hafiz Ghazi berkata pengisytiharan cuti itu dibuat atas perkenaan pemangku Sultan Johor Tuanku Mahkota Ismail. Jadi atas perkenaan Duli Yang Maha Mulia pemangku Sultan Johor, dengan ini Kerajaan Negeri Johor bersetuju untuk mengisytiharkan hari Isnin 25 Mei 2026 sebagai hari cuti peristiwa bagi negeri Johor sempena kejayaan JDT merangkul Piala Malaysia 2025-2026. Dan terdahulu skuad Harimau Selatan itu berjaya menewaskan Kuching City FC dengan keputusan 2-0 dalam aksi final yang penuh bersemangat dan mendebarkan. Okey, itu dia tahniah lah buat pasukan Johor JDT yang menang Piala Malaysia pada malam tadi. Untunglah dapat cuti kan. Seronok lah kan. Okey, cuti lagi. Kiranya Selasa, kira Isnin cuti. Hari Selasa bolehlah ambil cuti cuti rehat kan. Rabu, Khamis cuti pun boleh ambil lagi cuti. Panjang cuti tu orang Johor. Okey, baik. Okey, seterusnya lagi. Ini kisahnya. Mana ni tak buka. Nak buka hilang pula dia punya. Okey. Baik, ini dia. Ini di Ipoh polis meminta bantuan orang ramai bagi mengesan dua beradik dikenali sebagai Paih dan juga Aboy bagi membantu siasatan kes samun gerai nasi bajet di Lebuh Meru Raya pada Khamis lalu. Jadi kedua-dua mereka, Muhammad Faiz Naharuddin 36 dan adiknya Muhammad Arif 25 beralamat berakhir di Hala Meru Damai 13 halaman Meru Damai. Jadi Ketua Polis Daerah Ipoh Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah berkata individu terbabit merupakan warga negara tempatan berkulit sawah matang, bertubuh kurus dan ketinggian antara 175 hingga 180 cm. Jadi dua lelaki ini sedang dikesan bagi membantu siasatan kes di bawah Seksyen 379 Kanun Kesesaan kerana mencuri. Tu dia. Semoga dipermudahkanlah urusan polis kita PDRM untuk menjejaki mereka berdua ni, Paih dan juga Aboy. Okey, baik. Dan juga seterusnya, jemaah lelaki 77 tahun meninggal dunia di Mekah. Jadi lembaga tabung haji TH maklumkan seorang jemaah lelaki telah meninggal dunia. Jemaah berasal dari Machang, Kelantan, berusia 77 itu hadir bersama isteri ke Tanah Suci. Arham merupakan jemaah daripada kumpulan KT50 yang menginap di Hotel Albrush Al Tasir. Beliau telah disahkan meninggal dunia di Hospital King Abdul Aziz pada jam 5.40 petang akibat jantung.

0: Britney ni ba che ole os de ta je ole o wasna bracket os here are the headline ewa tjaka ombu te bula gunakan bahasa baku bukan bahasa beku inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Baru dia tahu tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Mau teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ulam. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran deroyan berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ni. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
1: halo.
0: Halo, siapa yang cakap di sana?
1: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
0: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang Perak.
1: Kalau ya. Ini Mika lah.
0: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
1: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah. Panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
1: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Pasal apa tu?
1: Sebab ada air.
0: Oh, sebab dia ada. Okey, okey. Bye-bye, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Terima kasih.
2: Hiburan berinformasi Perak FM, stesen anda. Untuk koma je.
3: Warta Perak, 8 pagi.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak, 8 pagi. Lebih 269,000 tiket ETS telah terjual bagi perjalanan sempena Aidiladha bermula 22 Mei hingga 7 Jun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri berkata, jumlah itu bersamaan kira-kira 78% daripada keseluruhan tiket yang ditawarkan. Secara keseluruhan, lebih 347,000 tempat duduk disediakan termasuk tambahan tren khas untuk menampung permintaan. Antara laluan paling mendapat sambutan ialah KL Central JB Central dan KL Central Padang Besar dengan kadar jualan tertinggi. Polis sedang mengesan dua lelaki tempatan dipercayai terlibat dalam kes kecurian di sebuah gerai di Lebuh Meru Raya Ipoh Khamis lalu. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah berkata, kedua-dua suspek dikenali sebagai Pak A, 36 tahun dan Aboy, 25 tahun. Kedua-duanya dipercayai menyamar sebagai pelanggan sebelum melarikan peti wang dan telefon bimbit milik peniaga. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi polis atau tampil ke balai berhampiran untuk membantu siasatan. Seorang wanita berusia 19 tahun dilaporkan sesat ketika menuruni Bukit Cangkat Asa di Tanjung Malim selepas mendaki bersama rakan dan ahli keluarga. Mangsa Nur Izzati Humaira Azizul dipercayai hilang arah sebelum laporan kecemasan dibuat kepada pihak bomba pada pukul 1.26 tengah hari. Operasi mencari dan menyelamat digerakkan melibatkan anggota bomba dari Tanjung Malim, Kuala Kubu Baru serta pasukan bomba sukarela. Operasi kemudian ditangguhkan pada pukul 7 malam dan diserahkan kepada balai berkaitan untuk tindakan lanjut. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam hormat.
3: Kami bersedia membawakan kepada anda
5: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
6: Maklumat sahih, media dipercayai.
7: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.